0: Hit do hita.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne išće.

0: drug.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

čuli? Priča se. Da li ste znali da jedna jabuka pokriće varenje brže nego bilo koja druga voćka? Zato mnogi ljudi nakon jabuke osjećaju još veću glad, pa se ne savjetuje u dijetama. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.